Young Sony si një të britanski brojden hit me si voqauan Tina sponsori Ranaus Citroën i Aftonova. I zavrime në akcija ta Citroën Professional Days moshë da zashtetit do 3.000 evra në komercial në ili biznis vozilo Citroën, a më kupovate dinës vozite vidnësh, plus i skoristete nova možnost za prodolžje na garancija do 8 godini. Doznajte povekje na citroen.com.mk. Se govorime za Interlopers, Rainbows and Nantinam.